0: Pasing, pasing.
1: Oh, pasing. Pasing belum, pasing. Pasing urung ngelilir, pasing. Lah iya, disebut malam Jumatan. Ya malam Jumatan karo sapa?
0: Ya karo sapa?
1: Lah iya, bingung makane ya nek disebut ngono kuwi ya ora pantes, makane ya urung tangi, urung ngelilir wis ngono ae. Ya sing ya.